دست به سنگر اومده جان به لب بر اومده این دست و سکون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نه این دست و سکون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره

اومدیم شم به توبه اومدیم قصه به سر نیومدیم دست و سخون نداره میل پشت بون نداره.

برا نايم هون برا نايم ماري شاو بسر نايم ماري وان این دست و سخون نداره میل پشت بون نداره نو خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نه این دست و سخون نداره